Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno dušu. Spremne na snove što se brzo ruši.

Kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.